0: W kuma gwa koteva. Ici ne bego thuranire iria cire na uhoti wa gukuhe magetha maingi riria wacihanda. Kumenya maingi megie bego ici cia mwanya kuma gwa koteva. Ndio muthenje tukihomuka na maremo na kata mitambo ini ya Kameme. Yukamwige.
1: Ne thainya na dagika 17.
2: Madha ukimenyithio ne Omo Multipurpose Bleach. Leke mushi waku utwike sparkling clean. Nogie na mutarare kumwega. Ukihudhira Omo Multipurpose Bleach. Ore na maloro maregete kudhira. Omo Multipurpose Bleach. Idha bagia neka hukia jams kaimana. Na nao mehudhira kudhabia bafu. Shioro na kodo kwa kikuchigani tanyo baine yaku. Itikaga mutarare kumwega wa fresh lemon, lavender, onakana regular fragrance. Kuhudhira niyo dumohodho. Kania na mae no dhabie. Wenyitere Omo Bleach Omothi na 30 bob peke yake. Nero nekana duka ini lego kuhira ilie.
1: Kameme kayuka mwigi. Jeshe ni ake menera. Ogetuwa mukira o halioli. Morana. 101.0 FM.
2: Otapo okimenyithio ne Dekab DK 777. Moremi. Woshagura bego ya bebe ilia iratora na mwiga na wabura. Nyo du utiganu munane. Dekab DK 777 ne bego ya bebe ili ikuraga narua nega kuheka takatika makoni ya miro gwena ginya miro gwena na manahare eka. Dekab DK 777 ili bebe jega na neetira gya mirimu ta maize lethal necrosis disease. Nyodo wa mageda maige hada bego shia kuhokeka. Shagura Dekab. Dekab. Mafanikio shambaya.
3: Kameme. Kayoka mwige.
4: We muremi nda nireda kugetha na ihenya. Kugetha magetha maingi ona kana nireda bebe shi na shama. Kaboni ya Western.
3: Mwige, Kameme, Kayoka mwige.
5: Are you ready? Oyai nani mukuheo, madai ni mukuona. Igari gai murago nani mukuhigurirwo. Niwo korwo ria wothe hoyaga ni aheyagwo. Na uri omathaga ni onaga. Na uri ligaligaga murago ni ahiguragirwo. Niguo gwikira hoyai nani mukuheo taskiza ya thimu yaku hihinya *860*387#.
2: Nihuretha bego shigu kuhea magitha maige. DKC 1989 ne bebe ekaga wega kodogu tarinari yuwa hiyo. Bebe eno ekuraga tene na erino hoti wago kuhe kuma makoni ya mirogo ena o ginya makoni ya mirogo ena na manahari eka na koguo magitha na faida chika igia. DKC 1989 eshiraga bebe igire igire ne jaga hedere ya ogo dhea na mufefo wayo ne ogu ni muna ne hale mahiyo. Lidika na kuhada dhada oe mua ili mainere yayo. Mahida ina maya maa kuhada shagura DKC 1989 nero nekana aggravate ere egu kuhere irie. Download FarmRise app dhimu ine yaku. Omenye makinyama ulea ugeo gerida faida ule mine wakua bebe. Chagua Dekab. Chagua ubora.
1: Kameme kayuka mwigi. Kendera sheshe liwe dhete. Subscribe. Like.
6: Wonka.